0: کے لیے ریزرویشن کے نفاذ کی حمایت کریں۔ یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے تمام پارٹیوں سے کہا کہ وہ آگے بڑھ کر خواتین کا احترام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملک کی خواتین کو قانون ساز اسمبلیوں اور لوک سبھا میں جلد سے جلد 33% نمائندگی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو بھارت کی پالیسی سازی میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔
1: جلد سے جلد ہماری ماتاؤں بہنوں کو 33% ودھان سبھا اور لوک سبھا میں ان کو پرتنیدھتو ملے، یہ بھارت کی نیتی گھڑتر کے اندر اپنا یوگدان دے، سمے کی مانگ ہے۔ اور میں سبھی راجنیتک دلوں سے پھر سے آگرہ کرتا ہوں، آئیے مہیلا آرکشن لاگو کر کے مہیلا سمان میں آپ بھی جڑیے، لیکن میری ماتاؤں بہنوں کو حق دیجیے۔
0: اپنی نوعیت کی پہلی سورہ پتھ ترنگا گلوبل ریلے کل اختتام پذیر ہوئی۔ اس ریلے نے مشرق میں واقع ملک فجی سے مغرب میں امریکہ تک کا سفر مکمل کیا اور اس دوران 54 ممالک اور مختلف ٹائم زونز کا احاطہ کیا۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ سورہ پتھ ترنگا مہم کو ہر گھر ترنگا مہم کے تحت منایا گیا۔ فجی میں بھارتی ہائی کمیشن نے شروع ہونے والے اس ریلے میں ترنگے کے جذبے کو ایک طلوع آفتاب سے دوسرے طلوع آفتاب تک پہنچایا گیا۔ اس کے ذریعے دنیا بھر میں موجود بھارتی برادری اور بھارت کے دوستوں کو ایک ساتھ جوڑا گیا۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج راجستھان کے الور میں واقع الور سارس ڈیری کمپلیکس میں ایک نئے ڈیری پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ امداد باہمی کی وزارت کے مطابق اس موقع پر راجستھان کے 17 ضلعوں میں 6,262 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روزگار اتسو کے تحت 10,500 سے زیادہ نئی تقرری پانے والے افراد کو تقرر نامے بھی سونپے جائیں گے۔ براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی نے چھوٹے ٹیکس دہندگان کے غیر ملکی اثاثوں کے انکشاف سے متعلق اسکیم کے ضوابط 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے۔ یہ اسکیم آج سے نافذ العمل ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت اعلان نامہ جمع کرانے کی آخری تاریخ اس سال 31 دسمبر ہے۔ اس تاریخ کے بعد کوئی بھی اعلان نامہ داخل نہیں کیا جا سکے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: چھوٹے ٹیکس دہندگان کے غیر ملکی اثاثوں کے انکشاف سے متعلق اسکیم 2026 کے مالیاتی ایکٹ کے چوتھے باب میں شامل ایک بار رضاکارانہ انکشاف کی اسکیم کے تحت ٹیکس دہندگان مخصوص ٹیکس یا فیس ادا کر کے ایسے اثاثوں، غیر ملکی آمدنی یا غیر ملکی اثاثوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جن کی معلومات کا پہلے انکشاف نہیں کیا گیا ہے۔ انکم ٹیکس محکمہ نے ٹیکس دہندگان کی بیداری میں اضافہ کرنے اور اس اسکیم کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنی مسلسل کوششوں کے حصے کے طور پر ایک جامع ایف اے کیو دستاویز جاری کی ہے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: ملک آج سابق وزیر اعظم آجہانی اٹل بہاری واجپئی کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما واجپئی نے 2018 میں آج ہی کے دن آخری سانس لی تھی۔ واجپئی 3 مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم رہے۔ ان کی پہلی مدت کار 1996 میں صرف 13 دن کی تھی۔ دوسری مرتبہ انہوں نے 1998 سے 1999 تک 11 ماہ کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی، جبکہ 1999 سے سن 2004 تک انہوں نے مکمل مدت کار پوری کی۔ انہیں 2015 میں بھارت کے اعلیٰ ترین سویل اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ قومی راجدھانی میں واقع ان کی یادگار سدیو اٹل پر اہم شخصیات سابق وزیر اعظم کو گلہائے عقیدت نظر کر کے خراج عقیدت پیش کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم آجہانی اٹل بہاری واجپئی کو قومی راجدھانی میں واقع ان کے میموریل سدیو اٹل پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ اس موقع پر سابق صدر رام ناتھ کووند، راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ، دلی کی وزیر ریکھا گپتا اور بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین بھی موجود تھے۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی جے ایس ایس سی امیدواروں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ طلبہ نے مبینہ بے ضابطیوں کے خلاف احتجاج کے تازہ پروگراموں کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: احتجاج کے اگلے مرحلے کے طور پر طلبہ لیڈروں نے اعلان کیا ہے کہ آج ریاست کے تمام 24 ضلعوں میں وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین اور کانگریس لیڈرس راہل گاندھی کے پتلے جلائے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج 22ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، لیکن ان کے اہم مطالبات اب بھی پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ رانچی میں پتلا نظر آتش کرنے کا پروگرام البرٹ ای کا چوک پر منعقد کیا جائے گا۔ طلبہ جے پی ایس سی کے 11ویں سے 13ویں امتحانات اور جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحان منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ مبینہ بے ضابطگیوں کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جے پی ایس سی جے ایس ایس سی ریفارم منچ نے ریاستی سرکار کو

اردو پروگرام انجمن کے تمام عزیز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار پھر سے ہم اس خوبصورت سفر میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی خاطر حاضر ہوئے ہیں اپنے آج کے نشریات کے ساتھ۔ تو آئیے، اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس محفل کا باضابطہ آغاز کر دیں، سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت سامعین، ہم غزل سے اس محفل کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد آج ہماری خاص پیشکش آپ سماعت فرمائیں گے صحت نامہ، جس کا عنوان ہے جسمانی نظام صحت اور غذائیت۔ اس موضوع پر ڈاکٹر جمال اختر سے شگفتہ پروین کی گفتگو ہوگی، اور آخر میں بزم موسیقی، اس کے تحت آپ محظوظ ہوں گے غزل سے۔ تو یہ تھی ہمارے سامعین آج کے نشریات کی تفصیل۔ آئیے اب کوئی بھی تاخیر کو کیے بغیر ہم لیجئے اس غزل کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیے دے رہے ہیں۔ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں یہ خوبصورت غزل، لیجئے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

ندا فاضلی کی غزل سنیے الکا یاگک اور جگجیت سنگھ کی آوازوں میں. فلم کا نام ہے ترکیب. سنگیت کا رہیں آدیش سریواستو.

0: اقسام میگھالیہ، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں کل شدید بارش ہونے کی توقع ہے۔ اڈیشہ میں تازہ سیلاب آنے کا اندیشہ ہے کیونکہ شمال مغربی خلیج بنگال پر کم دباؤ کے حلقے میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اڈیشہ کے مختلف حصوں میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ 49 بلاک اور 5 شہری علاقے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,37,000 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں تقریباً 293 راحتی کیمپ کام کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری انو گرگ نے ضلع کلکٹروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں حکام کو ہدایت دی کہ وہ ڈیوٹی پر رہیں اور اپنی چھٹیوں کو منسوخ کر دیں۔ آکاشوانی نیوز بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمائیکا کے وزیر اعظم اینڈریو ہولنس کا بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت جمائیکا کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی کی دل سے قدر کرتا ہے، نیز خصوصی اور قریبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے تئیں پر امید ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ کل نئی دلی میں قومی انوبھو ایوارڈز 2026 تفویض کریں گے۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب میں پینشن متر پر ایک کتابچہ اور ملک گیر ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ ڈی ایل ایس مہم کے لیے 5 رہنما خطوط بھی جاری کیے جائیں گے۔ جموں کشمیر میں جموں پونچھ قومی شاہراہ پر سنگل ٹنل کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ یہ ٹنل راجوری اور پونچھ کے دو ضلعوں نیز متصل علاقوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی کو بہت زیادہ بہتر کرے گی۔ سرحدی شاہراہوں کی تنظیم کے ذریعے تعمیر کردہ اس ٹنل کو پہلے 22 اگست کو عوام کے لیے کھولنے کا پروگرام تھا، البتہ اسے یوم آزادی کے تحفے کے طور پر وقت سے پہلے ہی کھول دیا گیا ہے۔ یہ صارفین کو راحت فراہم کرے گی اور خطے میں سڑک کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: کالی دھر رینج سے ہو کر گزرنے والی 2.79 کلومیٹر طویل یہ اہم ٹنل تعمیر کی گئی ہے۔ یہ موجودہ روٹ کے مشکل حصے کو بائی پاس کرے گی اور توقع ہے کہ اس سے تقریباً 13 کلومیٹر کا سفری فاصلہ کم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ سفر کے وقت میں بھی نمایاں کمی کرے گی۔ اخنور، راجوری، پونچھ شاہراہ پر سڑک چوڑا کرنے اور اپ گریڈیشن کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے، جس کے باعث یہ ٹنل کھولی گئی ہے۔ سنگل ٹنل کی تعمیر تقریباً 600 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے کی گئی ہے۔ اب جبکہ اس ٹنل کو عوامی نقل و حرکت کے لیے کھول دیا گیا ہے، اس پر کچھ تعمیری اور حتمی کام کیا جا رہا ہے۔ فی الحال صرف چھوٹی گاڑیوں کو اس ٹنل کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بھاری گاڑیاں، بسیں اور ساز و سامان لانے لے جانے والی گاڑیوں کو ابھی تک اجازت نہیں دی گئی ہے، کیونکہ اس پر ابھی کچھ کام ہونا باقی ہے۔ بھاری گاڑیوں کی نقل و حرکت کو اس کام کے پورے ہونے کے بعد آنے والے مہینوں میں آمد و رفت کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ آکاشوانی نیوز جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: یوکرین اور روس نے آج ایک دوسرے پر میزائلوں اور ڈرونز کے حملے کیے، جس میں دونوں جانب کم سے کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین نے اس جنگ میں اپنے سب سے بڑے فضائی حملوں میں سے ایک میں پورے روس میں سینکڑوں ڈرون سے حملہ کیا، ان میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ 3 قصبوں پر حملوں کے بعد روس کے جنوب مغربی خطے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ 150 سے زیادہ ڈرونز کے حملوں میں بہت سے گھر اور ایک ریلوے اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ماسکو خطے میں ایک نجی گھر پر یوکرین کے ڈرون کے ایک حملے میں 48 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ ماسکو کے گورنر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یوکرین کے حملے میں ایک ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے رات کے دوران 822 یوکرین کے ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا۔ ایف آئی ایچ خواتین ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت نے آج نیدرلینڈز کے ایمسٹل وین میں گروپ مرحلے کے میچ میں چین کے خلاف 2-2 سے سنسنی خیز ڈرا کے ساتھ اپنے مہم کا آغاز کیا۔ نونیت نے 8ویں منٹ میں بھارت کو ابتدائی برتری دلائی، لیکن چین نے 15ویں منٹ میں زانگ یینگ کے پینالٹی سٹروک کے ذریعے گول کر کے برابری کر لی۔ دیپیکا نے 25ویں منٹ میں پینالٹی کارنر پر گول کر کے بھارت کی برتری کو بحال کیا۔ تیسرے کوارٹر میں چین کی مینگ نے 39ویں منٹ میں پینالٹی کارنر گول کر کے اسکور کو 2-2 سے برابر کر دیا۔ بھارت اور چین پول ڈی میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ہیں۔ پول سے سر فہرست دو ٹیمیں اگلے راؤنڈ

0: با ملاحظہ ہوشیار، شہنشاہ ہندوستان، ذل الہی، ذل سبحانی، جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے، جہاں پناہ، گڑھا ریاست کے منتری آدھار سنگھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
1: اندر لے آؤ۔
2: پرنام۔
1: تو تم ہو آدھار سے؟
2: جی ہاں جہاں پناہ، چھوٹی ریاست کا ایک چھوٹا سا کارندہ۔
1: بہت نام سنا ہے تمہارا۔
2: آپ نے ہماری مہارانی جی کو ایک تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ وشیش اپہار بھیجا ہے۔
1: دیکھے تو اس تھال میں ہے کیا تحفہ۔